0: السلام علیکم نو ده کې میگا هرتز دی وی اف ام کې هندونو عاشق کې خبره کې می بدل کړی فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم می سرکارو می هاتنا دارانی د کوما ډالرون هرد کو فوا عدد فایت وی د سرکار وره ایترو کما مالی کنکما سرکار کومفنی تکا به وزیر حسن زریر وی دال وځه وزیر مہم ویتال وی رئیس جمہوریہ کو فیہ کا بے وی وی نو سرنگے بدل وم کا واقفل تک وم ڈالر کے مسئلہ حل کو بے رفاسا دی بے عام تنی اتر کرما بے رفاسا کے قانون تنفیذ کرم کے مسکے سرکار دنی کر وم دے مہٹن وی ترقی کوریر وا لانڈو دنی تن حاصل کرما الف تال کے جمعیہ تو کے ہی تیر کن ہود ما کڑے یونائیٹڈ نیشن سسٹینبل ڈیولپمنٹ کوآپریشن فریم ورک ابسم کا سوئے کوفی می ابسم کے دشن راجے کے ترقی کے اماز تا حاصل کرم کا الف تال سول ادارہ کے ہی تیر کن لی بینے خارجی وزارہ کا بے وی بدل و میں کمی بسم کا دیوہ سرکار کے فراتن سوئے کرے وی خارجی وزیر ارتشا مادم ادی الف تال کے فراتن سوئے کرے وی الف تال راجی کنڈال وافن نوا مندوب ہاو جنگ نو سرکم کی آڈی فین تیدویری آدھی ذمہ دار خدمت کا وانچ ہے کما نشان عز الدین کے عزت کے ویریا عباس ابراہیم ودال وجے عباس ابراہیم مہم ودال وی فن ثقافتہ ترکیا بہ وزارہ باوا میڈیا مسکت بدل وم فشم کے رسمیات کا واحق فلدک وم میڈیا مسکت بدل وم فشم قومی کتبہانہ کا بے وی رسمیات شرفر کو دے وی فن ثقافتہ ترکیا بہ وزیر ہینا ولید ہکنجہ ممبر کے فستول سین ستیہ ورے بوڈو بین ہکا راجے کے ایم اے بیم بوڈو رشکا رسمال وفا واکم سرکارم ویدال ویجے رسمال مشیو کی بوہیا بھائکم کا بوہیا بھائکم راجے کہیں گا ایم اے بوڈو ادی ایم اے بی مشو رسمال مشیو کے دشوں ہاں ہاں فستے کا گیدر یقین وانے کم سرکارم ویدال وے میمال سرحد کے بوہیا بھائکم کے مسئلے دائمی حل گنستین سرکارم کوریا گندا مشروئے خود جزیرہ قومتو کے حقو کا راجیں کرا مسکتا الف تال راجیہ کنڈالوا فہنوا سفیر ہاو جنگ تعریف کر بیفی سفیر مکم تعریف کر وی ترقی و منگنہ خود جزیرہ قومتو کے وی فاریا اقتصودہ بہ فورم ماکڑے گو تم پی ایس ایم نیوز دے وی انٹرویو کا راجیہ کمی فدا کانفرنس بے وما خود جزیرہ قومتا کا دماغ کنجہن تک وکالات کرم گا راجن ادا کرا مہم دور سفیر فاہگ کروی انفارمیشن کمیشنر کے مقامہ حوال وڈین مفہو بین فلونی معلومات ہو دن ادم کے کوریم معلومات ہام کو فہورکن یقین کورن کمن عبدالعزیز جمال ابو بکر ویتال وجے عبدالعزیز میہم ویدال وی انفارمیشن کمیشنر کا گینا این کروما رئیس الجمہوریہ فون وا فوا مسئلہ دراسا کرم کے مرحلہ کے ترین رجیتنگ مجدیو کے منیمم موسسات کے کمیٹی کا واحق دکوم ویہما چٹی تا نگم پروموشن البے مسئلہ حل کرن سول سروس کمیشن اصول بدل کے نسفی سول سروس کمیشن ونی دولت کے آ پے فریم ورک بدل وفاوا سول سروس کے موظفنہ مسارا کے کوریر دنمک عمل قرآن گت کے اصول بدل تک گینسفا می اصول کے تمون ماتایا ہا اصلاح گینسفا وے سول سروس کمیشن گنا اصلاح تو کا میگن کو تے کہوری مسارا کے کوریر دنمک جہی جہی گین دیا ہر کے پرفارمنس اپرائزل دوں اڈیا فس مارکس ہو دم کے بدل کا میدو کے نمفہ ہو ویس دیا ہر پرفارمنس اپرائزل دوں اڈیا فس مارکس ہو دین گو تب بدل کے نسفا می گے اترون ویہے امو گے اترون بیس فروا کرن فدا دیگو مدت کے چھٹی اکتا می ہن نویس عمل قرآنی می اصول کے دشوں آبادی کڈ ررش کے کاؤنسل تک بین وا موظفوں اے رشکن نولی بے حالتو گا اے اتولے کے اہن رشک کے موظفے وظیفہ یا نگے کو تنگہ دیفی سول سروس کمیشن ونی آبادی کڈ ررش کے کاؤنسل کے ادارہ تب کا بین وا موظفوں اے رشکن نولی بے حالتو گا وظیفہ تک میہوں ہو دوم کا عمل قرآن گتو کے اصولیں اکولا والا فا می خبر ہے کہ می گڑی کا دیوے فیمون دنمونگے خبر دنوانی منی ದೆಂದಿವೆ ಫೆಮು ಖಬರ್ ದಣವಾದೇನಿ ಮಿಯತ್ ಮೆಂದುರು ಕುರಿ ಎಗಾರ್ಗಟ್ಟಿರಿಯುಗ ಖಬರ್ ಒಡೆ ಸವಿತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ
1: ಮೋದಿ ಹೆಕೆಮ್ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ

می لوے کی امریکہ کے مشہور ریپر آر کیلی جیکسن فدا فا لوے می لوے کی ایڈوس فور آر کیلی کے حیات کا ہنگا دیا ہیتا میرے حادثہ کا گل وے گن آر کیلی تیار کر لوے کما بے آر کیلی کے ادم کے متن جیکسن ونی می لوا پروڈیوس کر مگ بس آر کیلی ان ہیتری بیتی لوا کیو منگے بس وے

0: لعبة كف بهو لعبة
1: موديها اكم ميجاهاتس تيفي هي فيلم
2: Hima bihi jehifa wa mihaku kessaakin bihi alumun waagetereya virus feture gendiyumun hima bihi feture bandu taneganama degadiren hairu wanden waagetereka virus hore
3: virus ke asar huri taneka aluma fo lola neifata angaga alumun hima bihi feture
4: bayya dekola difa ibaru nemmihun adi measles vaccine ge de dose furi hamu ko fa nuwa farataka bali jehumuge furusat bodu hima bihige alamate fenijenama lasnu koraba sihhi farwa hoddaba
5: mama halu kihine
6: alhamdulillah darifulu menge halu kihinetta
7: ahramu misrangal mama konkamette tikollani gene mama ahramin ata
5: mama ti haburukum ulen kamenne ahar men tikan kolla faano
6: dari fulu men haider angade tiguta mama gatan yas mama halu balala mama ge kantatta kolla deti mama warang ufave

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہ ہی ایف ایم کوریہ گیندا لوا فیتا مسز لاگ مولنگ آ شو یا کا ایکی گا میرے میگڈی گا می بدل کولی ارگون فہیدا لوا فیتا می شو ایکی ارگون منگ ایہون تیرین باوری کوگین ارگون من کوریہ گیندا شو تفات ایکی کہل مسکتا حوال کولنگ ایکی کہل لوا تہ ہیمنال دیگن شو کوریہ می گیندنی شو گا لوین ہیمنال منو نی شو گا باوری ویلما پی ایس ایم ایا میدر کو تی ایہون تیرین میسج کول لوینے پی ایس ایم ایا میدر کو ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کولانی ادے message kolum ge fursat meoti nueje huma hame alkon me mi show kurie gendani nuakadi thiriha hame show ge furtan feshmakan iwal de dena vare hikam lave